divisional commander ma odoko police station ana odoko division yadi afrenu supua ma supua ka beneno oye acp commissioner assistant commissioner of police bra yakopon hira wo bebia wo acp kofi sapo nnyumi edin the african bobobo ope bi download na bo na bo sa re ho ni nia obawusu ogu da yakopon yi de ode ye atamfo no mo kokuo ma kire ye ya aka ye no mo bi ye be ye fasting 1 year ma omo omo ye wade na ye omo nyine ho se yakopon bi wo ho na safo na na omo sori omo tontom yakopon yi ni kese yakopon ye mbo ni din endi boni o ye mbo ni din e hanipa o ye mbo ni din di tutu adamonis ye mbo ni din di tutu